Soba naso ke futhi Samuel Sethe soba naso la imsakazweni wakho namhlanje umuntu omusha esezohlala naye namhlanje kulesihlanu sikhulume naye simazi kangcono sikhuluma ke ngentokazi lana iyazwa kakhulu lentokazi ngelika gandaganda yaziwa kanja intokazi sencane njena igama lakhe ke untethelelwa kabuthelezi ugandaganda sobehleni naye ke la imsakazweni wakho namhlanje malibu.

Sakazo ke wakho ezuhlelo sikeqo magola drive show he lapha esigabeni ke soqala saloguhlelo ke ntambama sibingelela kuyena kumlaleli enkala zonke lakufanele ke khona umsakazo ke wakho yezu lomzansi sikamana sibongono sipho ka ngubane overthole phezulu liphantsi labafakazana ingoma singena ke ngayo ingoma ke mnandi kakhulu show yena ke lapha mbongeni ngema ethi ke rolihlahla Mandela emsakazweni ke wakho yezu lomzansi

Sithokoze ke wakho ezohlelo sike kwamagolla drive show yena ke lapha uBrenda Fast and the Big Dudes uthi ke it's nice to be with the people emsakazweni ke wakho ezwe thatha kona uPaula kwakho umlaleli sikhuluma ke sivulelekile njoba ke ngempela ke sigoqa nendaba ke ethe ke zahlabahlosana kulona ke leli viki sibheke khona ke lapha yakena kuBishop Nathi Zondi bese uthi ke ngale kwalokho siqhubeka nje zona ke inhlelo ke zakho zomsakazo ke yezwe lomzansi nalapha enkundleni ke zethu xhumana wenza kona kokufana ungena ushiye kona uPaula nje kwakho

lapha na ke u Setril ingoma kethi ke amandla khona lapha na ke udlala Thukzini CJ Skies ne Major League ibona ke abakuthulele yona ke le ngoma kwera kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM zisibeke lapha na ke kena ke 18 minutes after 12 sekumhla ka 20 kena ke u June ngiyaka ka 2026 kamala mngusi yabonga mtjwaqa sikulona ke uhlelo lakho la nge weekend silibiza ke i weekend joy kusola ngaye ke 12 o'clock kuzobe lapha na ke u 4 o'clock Esmakhuluke kumagaya kade khona kusula ngake 9 o'clock yakena ke 12 lonke nje ithimba lithela ibamba kosukwini la izolo siyabonga kakhulu sesilithathile ke lona ke uhlelo lakho la nge weekend kuningi ke sikuphathele kona khona ke nemidlalo eliqhubekayo ethinta ke iWorld Cup sokwazisa ukuthi ke leyo mdlalo ke ihamba kanjani kwera kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM igama lami ngusiyabonga mjwaha kumbuleke lapha ke engkundleni zoxhumana ku Facebook, ku Twitter, ku Instagram sikhona siyatholakala mangabe ke usetsha lapha ke usiyabonga mtjwara sizoba sonke nje kuze kushala lapha ke na ke 4xeni ngale kwaloko ke nje khona ke kanjani ke my selection lasuke sikudlala khona ke umculo wakho enza kube lula ke sithumele ke ivoice note njengamanje ku 0638208448 0638208448 Makhala phana ke 2 o'clock sebe singena kwena ke umculo wakho khona ke nane mix yakhe sikuphathele yona amazi ithi nje 21 so kana ke yona ke mix yakho ke yange weekend sizukuthi ke namhlanje i mix ihamba kanjani sikuphathele lo mculo nje okufaka kuyona ke weekend ezokwenza ukuthi ke ujabule ngiyazi ukuthi ke nesimo sizulu sikhona njengenjwayelo umdlalo oqhubekayo ke umdlalo weScotland kanjalo ke nalo phana ke i Morocco umdlalo ke kusayi 1-0 kwena ke iqembu la khona la i Africa ke i Morocco asazi ukuthi ke umdlalo kuzohamba njani njengoba nje una 19 minutes uqalile kodwa ke iqembu la khona la Africa ke lisahamba phambili kuyi Morocco ngegoli lodwa ke eqandeni ukhumbule ukuthi kukhona nomunye umdlalo ke olandelayo weBrazil so lo sikuthulela ke nje lemidlalo ke nje ithinta lapha ke yona ke World Cup ukuze wazi ukuthi ke ihamba kanjani musemsebenzini siyathemba ukuthi ke konke ke kuhamba kahle kodwa ke umsakazo wakho uhamba phambili izilomzansi FM khumbuleke lapha ke ku Facebook bakhona ke nabasebenze asebesibhalelile sokwazi ukuthi ke singeneke lapha ke Facebook sibona ukuthi ke khamba kanjani kure kumsakazo wakho hamba phambili izidomzathi FM phuthuma nje usethe lapha ke usiye bonga mjwara nakhona ke futhi ku www.izwi98fm.co.za uyakwazi ukuthi ke usilalele ke online kure kumsakazo wakho hamba phambili izidomzathi FM siyabonga kakhulu ke kulabo sebesibhalele lapha ke kona ku Facebook angithathe nje ithuba ke ngibheke nje abambalwa kona ke u Facebook before siqhubekele phambili ke nalo ke uhlelo lakho kure kumsakazo wakho hamba phambili izidomzathi FM lolo ukuthi ke sawbona DJ mjwara ke nginawe unzi yami ke uthi ke uthi ke nginawe nkunzi yami kuye intathakusa uthi ke nzodume ngazo ke umsakazi wami kusho lapha ke ugogo kashaka lapha ke endaweni ya kwamashu kwadiyo mdala sibonga kakhulu ke gogo kashaka bese kuthi lapha ke usiyasotwa uthi ke ngihle nawe ezinomzansi FM uthi ke ubani lapha ke usiyabonga sibiya eshowe uthi ke kwesika khoza isigodi siyabonga kakhulu kodwa kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM khumbuleke umunga beke nje ulapha kona ke u Facebook usetsha lapha ke usiyabonga mjwara siyabingelela lapha ke kufika lemhlongo naye ke ukhona uthi ke sisonke ngikulalele ngila Sydney khona lana ke eThekwini siyabonga kakhulu ke wefika nemhlongo kodwa kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM yamo lapha nje ku Facebook ungakwazi ukuthi ke usibhalele khona ke umculo wakho ke sikuphathela wona nje kanjwayelo ihora lokuqala ke uyalazi ukuthi sikutholela ke khona ke umculo lo okufaka nje straight kuyona ke weekend ezinye ke zengoma lezi ke impela ke emnandi kakhulu ingoma eshayo lapha ke uyena ke uSkills ushaya ingoma ke ethi phumelela 21 minutes after 12 qala ke usithumelele ke ivoice note njengamanje uma unomculo ke owuthandayo thumela ke ivoice note lapha ke kuyona ke nombolo ka WhatsApp 0638208448 0638208448 kabla ngusiyabonga mjwaka good morning.

Kamela kege magji, hamsara gino setwili ngoma ge tinkantin, kura kumsakazo wako wamba pambili zlomzansi ya femenda. Pamgole ngoma ge, signigeze ingo memnane kakulu, shalapana ge skills, etike pumelela 27 minutes before, shalapana ge ubanige 27 minutes before. Shalapana gena ge u 1 o'clock mhlaka 20 kuJune nyaka ka 2026 kamana musi yabanga mchwa khohlela lakho silibiza ke night shift lenze kanjalo phakathi ka 12 yagena ge 4 sphela lapana ge yona ke mix yakho sodlala nje ingoma eyodwa masibuya ke yona ke kanjani ke siyangena ke yona ke mix yakho nje ke enjoy elo yalazi udaba suke sine mix makushalapana ge u 22 suke ke sinayo ke mix yakho ke sizwe ukuthi ke namhlanje ke ubani ke osimphethe yona iphike ingoma ke siphethe kakhulukazi ke noma ke yona iphike imix esiphethe namhlanje awuhlale nje unethezeke nezilomzansi FM ngoba ke siyali lapha ke kwingoma ka Chukuthela Jazz World Shimza Mahu ingoma ke ethi

That's FM 5 minutes after one. Mhlaka 20 kena ke uJune unyaka ka 2026 adlala Tuxin. Yeah, mgqibelo ke namhlanje. Siyathemba ukuthi ke konke ke kuhamba kahle ke ngakuwena, ingakho ukuthi ke njalo mangabe kuyilesi sikhathi soku sikufaka ke kuyona ke weekend. Kama nami ngisiyabonga mjwaha sikuhlela lakhe selibizi night shift sula ngaya ke u12 kuze kube kuyena ke 4. Yeah, yabona ke mangabe sithi asidlali nengane sikufaka ngempela kuyi weekend senze ukuthi ube right, ube mnandi, usemgaqweni, uphuma la uphuma khona. Usemsebenzini ufaka ama headsets kanye nawe, uyabuyela ke umdlalo ke thinta lapha ke yona ke ya umdlalo thinta lapha ke yona ke Morocco ekanjalo ke Scotland. Khumbula ukuthi lo mdlalo ke kusayiqanda ngapha ne golelodwa ngapha, kusho ukuthi ke 1-0 kwina ke lona ke iqembu le Morocco.